E ako plaža, sunce i more kako kombinacija ima zvuk, ova je toj. New Religion na točno 31 minuta po 10. A baš ako si doživuvaš i živeš ta kombinacija plaža, sunce i more, možeš da ne slušaš preko radio.kanal.mk, kad i da si vsužnost možeš da ne slušaš od tamo. Imamo 13 radio stanici, jedna za na more, može nešto deep house, na primjer. Jedna za na terasa su kafence, kafe, ja predlagam. I sega rano je ušte, ama može da si počneš so dance muzika, zašto da ne. Kad i da si, tamo se sobirame site. Na radio.kanal.mk.

Shakira, Karol G. Ti ki je do grande. Dvanajset po šestnajseta. I des, 5. august, navodno je nikoj neoficijalen din na semaforit. Ja, zašto ovo kao go pročitav, baš se podsjetit na moment deka može da napravim jedna lista sa situaciji Balkanac, vo Sobrekaj se poznava pošto. Viber 072-60-77-77. Onaka po konstantno sviranje pip-pip, netrpeljivost. Može bi po psovkite. Pa trepkača što nikogaš ne opušta. Pošto? Viber 072-60-77-77. Balkanac vo Sobrekaj se poznava pošto? Sa delbo produženje. Samo like you, malko melankolično, a vo kombinacija sa ova dinamično. Ova leto, slušaj glasno. You awesome guys, this is Google. Kanal 77.

Hvala. DNK na 11, po 17. Iako Pepko Horiti je na lista leten odmor, čisto informativno, grčkata policija sprobedova zasiljeni kontroli tamo i pusovcema tablički na makedonski vozil. Jaz da spomenam čisto informativno, ti na tamu si znaješ.